0: dagsins hjá Heiðari Austmann.
1: Er það ekki bara? Er ekki bara komin tími til aðeins að skrúa upp í gleðinni? En partílag kvöldsins er, já, ég var að segja dagskorlegur hjá mér sem að ég hendi bara í ganga á föstudags kvöldum. Og þá er ég oftast bara að velja eitthvað lag sem hefur ekki hljóma lengi, eitthvað sem að ég gæti mögulega kveikt í liðinu. En mér að ræða þýst lag frá þýskri rock hljómsveit. Þýskri rock hljómsveit sem að fór á stað árið 1996 og var starfandi til 1999. Og þetta lag er raun og verið eina lagið sem þau gerðu vinsælt. En gaman að segja bara því að þetta lag var samið upprunlega í lítilli borg í Þýskalandi sem heitir Heidelberg og ég var einmitt að heimsækja þá borg síðustu helgi. Þannig að tengingin er, já, hún er meiri allavega mín megin núna eftir að ég uppgötaði þetta og veist mér ennþá skemmtilega að spila þetta lag. Þú kannski manst eftir þessu lagi, þetta er algjör klassik, partílag kvöldsins, hljómar einhvern veginn svona.
0: Hækkaði í gleðinni.

0: fyrsta lag NSYNC í ykkur 20 ár saman, lag sem er að finna í mynd sem að heitir Trolls Band Together, minnum alveg örgla. Lagið er Better Place hér á K100.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga og Sporthúsin.
2: K100 í samstarfi við Bola Léttöl og Pink Kinna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí. Frábær velun í boði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose JBT og Bola Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
1: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
3: Lójó er nýr fituminni jógurtís frá Kjörís. Ferskur, léttur og þægilegur í dagsins amstri. Lójó, léttari ís fyrir hraðari lífstíl. Kjörís.
4: Gróðurhúsið Hveragerði. Gisting, veitingar, verslun og afþreying. Allt á einum stað. Fullkomið fyrir þá sem vilja blanda saman ævintýrum, afslöppun og góðum mat. Upplifðu Hveragerði í Gróðurhúsið. Gróðurhúsið Hveragerði.

gaman að sjá stjörnufrétti dagsins hjá Evu Rúsu. Þar er hún að tala aðeins um leikara sem heitir Wing Rames. Wing Rames sem að er frægur fyrir hlutverk sitt í Mission Impossible sem Luther. En hann var sem sagt fluttur á sjúkrahús eftir að hafa hnigið niður á veitingastað í Los Angeles. En samkvæmt frétt TMZ, þá var Wing að snæða með fjölskyldu sinni þegar það bara leið yfir kallinn. En starfsfólk og viðstandir brugðust mjög fljótt við og kölluðu á sjúkraflutningamenn sem að koma á vettvang og fluttu hann á sjúkrahús til frekari skoðunar. En þeir sem að voru á staðnum segja að ástandið hafi verið og hafi virst mjög alvarlegt. Á meðan á þessu atviki stóð, en hann virðist vera á batavegi, Wing Rames. Þetta er stjörnufréttirnar í dag.

0: öllu í garðinn. Steypustöðin, sterkari lausnir.
1: Vínil parkett veisla. Vínil parkett með áföstu undirlagi. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.

Nú ætti nú að þekki þennan strákan heitir Harry Styles og leiðir Late Night Talking á K100. En ertu búin að sjá Michael myndina sem var frumsýnd í síðustu viku? Já, eftir að sjá hana sjálfur og ég eiginlega bara mjög spenntur að sjá hana því ég verði alveg frábara dómaði myndina. En ég mynd að þessum degi 1983 þá gaf Michael Jackson út þetta hérna lag. Fyrir ekki, nei, þetta lag fór í efsta sætið í Bandaríkjunum á þessum degi 83.

OMR Monkey. Nei, auðvitað ekki, en ég eins og búin að fatta mjög góða íslenska þýðingu á nafninu Bírit og það mun vera Snávaðu. Michael Jackson á lagið Snávaðu á þessum degi 1983, þá fór þetta lag í efsta sæti í Bandaríkjunum og það engin annar heldur en Eddie Van Halen sem á gítarnum í þessu hrikalega öfluga lagi. Núna hlýti að vera búin að koma þér í smá partygír, það jú einu sinni svona semi-föstudagur í dag.

Nú þá að 80 ára afmæli Hveragerðis hafi verið í gær 29. apríl þá ætlum við að halda fram að gefa gjafir frá þjónustaðilum og veitingaðilum og afþreyingaraðilum í Hveragerði útvikuna sem sem sagt á morgun og ég veit að fyrir víst að Ási Guðna milli 10 og 2 á morgun ætlar að vera með fleiri gjafir til dæmis ætlar hann að gefa pizzaveislu frá Hofland Eatery í Hveragerði Fyrstu með Ása Guðna á morgun milli 2 Nei, 2, nei, 10 og 2, já 10 og 2

Suður kóreskur drykkjuleikur. Ég var einhvern tímann að reyna að lesa með eitthvað til um hennan leik og ég gafst upp. Hann var örlítið flókin að mig minnir eða þá bara ég ekki nógu góður í að lesa í svona drykkjuleiki. Í það minnsta þetta hryggalega flott lag og mikið partí í þessu Rose og Bruno Mars og APT og þá allir við yfir í lafðina, í dömuna, Lady Gaga.

Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, 30. apríl í dag og í dag er meira þess að afmælisdagur Arnórs Guðjónsson sem er pappi Eiðs Smára Guðjónsson en hann fæddur á þessum degi 1961 og jafnaldri hans í dag amerísk NBA goðsögn sem Isaiah Thomas, ég veit ekki hvort það allir sem munetir honum en Isaiah Thomas gerði garðin frægan með Detroit Pistons á sínu tíma. Heiðar upp.

0: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is. Viltu moltu? Kíktu með kerruna í Gæju Álfsnesi og náðu þér í ókeypis moltu milli klukkan 12 og 14 á laugardaginn næstkomandi. Sjáumst þar. Sorpa.
1: Frábært tilboð í Jysk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jysk. Góð tilboð.

0: Jelinek, shoot.
1: Jú, takk, Beyoncé Knowles með Texas Hold'em. Ég veit ekki hvort þú vissir þetta, en Beyoncé Knowles og Alicia Keys eru búin að vera mjög góða vinkonu síðan voru 14 ára gamlar. En hins vegar frá því að þær voru kornungar hafa Kelly Rowland og Beyoncé Knowles einmitt báðar í Destiny's Child á sínum tíma verið mjög svo góðar vinkonur. Upp á alls maturinn hennar Beyoncé Knowles, veistu hver hann er? Það er spaghetti.

0: heitir Pink Pony Club. Takk hérlega fyrir mig í kvöld og takk hérlega fyrir aprílmánuð, kæru hlustendur K100. Ég heiti Heiðar Austmann, búinn að vera hérna með þér frá því klukkan 6. Ég verð ekki á vaktinni á morgun af því það rauður dagur og ég bara og fæ yfir í frí. En Ási Guðna og Þór Bæring manna vaktirnar á morgun. Eigum við ekki bara heyrast þá í næsta mánuði? Það að segja á mánudaginn.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið og Fætur Toga.
2: K100 í samstarfi við Bola Léttöl og Pink Kinna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí. Frábær velun í boði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose JBD og Bola Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf. Ævintýra veröldin Jazzþorpið á Garðatorki dagana 30. apríl til 3. maí. Býður ykkur að njóta 25 viðburða í kósí umhverfi í bóði góða hirðisins. Aðgangur ókeypis. Menning í Garðabæ.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
6: The Sheep Detectives. Væntanleg í bíó 7. maí.

0: Kaffikofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rósje BD og Bóla Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf. 20% afsláttur af öllum vörum á sumardögum í Timberland. Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
1: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, einn mesta úrval landsins.
2: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.

0: er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Sumar taxfrí dorma líkur í dag. Opið á Akureyri og á Smáratorgi í dag til klukkan 16. Dorma í sumarskapi.
2: Viltu moltu? Kíktu með kerruna í Gæju Álfsnesi og náðu þér í ókeypis moltu milli klukkan 12 og 14 á laugardaginn næstkomandi. Sjáumst þar. Sorpa.

0: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
1: Í dag kátt í höllinni. Taxfrí af öllum vörum og fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði.